بچھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب

0: عَلِيمٌ
1: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔

0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.

0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، جب

وہ ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے

0: يَرْجِعُونَ
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟
1: ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان

اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَا

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں؟

0: أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
1: اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.

0: یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح

آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
1: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے

0: يَعْلَمُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سورۃ

0: واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہو لمن الصادقین۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے حکیم ہے۔
1: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔

جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008-55569।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے، اس کی مثال کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ کا یہ کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا، لوگ پھر بھی پلٹ پلٹ کے کیا پرکھتے تھے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق بات سنانے لگتے تو کچھ چیزیں اتنی تلخ ہوتی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوگا، تو اس پر کہا گیا کہ آپ یہ سوچنا بھی مت کہ مخالفت سے بچنے کے لیے اس کلام کا کچھ حصہ آپ سنانے سے چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھاتے وقت یا دین کی کوئی بات بتاتے وقت یہ سوچ کے کہ ابھی لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، لوگ ابھی نہیں قبول کریں گے، چلو ابھی یہ نہیں بتاتے، یہ بعد میں صحیح۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تدریج کے ساتھ نازل ہوئی کہ لوگ ایک چیز کو لینے کے قابل ہو گئے، پھر اگلی دی گئی، پھر اگلی دی گئی۔ پہلے ہی مرحلے میں سود حرام نہیں ہوا، حجاب کا حکم نہیں آیا، اور کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر آتی گئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیاد تھیں، ایمان کا حصہ تھیں، کہ جن پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا تھا، خصوصاً مکہ کی زندگی میں زیادہ تر تو عقیدے کی بات تھی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا، شرک کی کسی چیز پر آپ مفاہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے جو عمارت اوپر بنے گی وہ درست نہ بنے گی، لیکن احکام میں تدریج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں مشکل یہ بھی تھی کہ لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے اور کہتے، اچھا ہمیں یہ سنانے چلا ہے، اس کی اتنی جرت، یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، یہ خود کو تو دیکھے، اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، اور یہ تو کوئی بہت بڑا مال بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں۔ اور سورۃ الحجر میں بھی فرمایا گیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو غریب ہونے کا تانا دینا جو ہے، یہ انسان کو احساس کمتری مبتلا کر دیتا ہے، معاشی مار بہت سخت ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات اندر سے کھوکھلا کر دیتی، انسان اندر سے کمزور پڑنے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں کسی کو بات کیا بتاؤں۔ لیکن یہاں پر بھرپور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، انما انت نذیر، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، سب کام بنانا اس کا اپنا ہے۔ ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ دائقن اور دیقن میں فرق ہے، پیچھے آپ نے دیق کا لفظ پڑھا، یہاں دائق ہے، دائق عارضی ہوتا ہے اور دیق مستقل تنگی ہوتی ہے، یہ وقتی تنگی تھی، جیسے کسی انسان کی بات سن کر ایک وقتی طور پہ دل میں گھٹن آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے ان کو سن کر جو وقتی طور پر ایک غبار سا دل پہ آتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دل گھٹے، لیکن دائقن عارضی گھٹنا ہے۔ پیچھے کہا گیا نا احکمت آیاتہ، یہی احکمت ہے کہ دائق کہا گیا دیق کی بجائے، لیکن عموماً ہم ایسی چیزوں کو سکپ کر جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی مادی حیثیت کو مت دیکھو، اس کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے فوراً بعد قرآن کی صداقت کی بات، ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یہ اس کا من گھڑت ہے، قل فاتو بعشر سور مثلہ، ان سے کہو کہ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ لاؤ، مفتریات، ان گھڑی ہوئی، ودو من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی آپ کی سچائی کی دلیل موجود ہے، آپ ان کی باتوں پہ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں تنگ پڑتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا اس کی وجہ سے آپ کو بہترین کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور پوری یکسوئی سے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، یعنی مسلمان بننے کو تیار نہ ہوں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا، بے شک، اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا چیلنج اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری بات نہیں مانتے، تو ان کی پرواہ نہ کرو، تمہیں خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم پر مبنی ہے، یعنی یہ قرآن لازوال بے مثال کتاب ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، ان لوگوں کی بھی اصل بیماری کیا تھی، نہ ماننے کی وجہ کیا تھی، کہ دنیا کے ٹھاٹ بانٹ جاتے تھے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے پورے دے دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بھی، یہ سورت مکی ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں تفسیر پہلے پڑھ لیں پھر عام حالات میں دیکھ لیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل عرب اور خاص طور پر قریش کے سردار جو تھے، یہ خانہ کعبہ کے

تو ہم ان کے ان بظاہر دینی اعمال کا صلہ ان کو پورا پورا یہیں دے دیں گے اور اس میں کمی نہ ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہ ہوگا. جو دین کے نام پر بھی دنیا بنانے کی فکر میں ہو, ان کے لیے وہاں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. وحبت ما صنعوا فیہا, اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا, ان کی ساری کاریگری ختم ہو جائے گی. وباطل ما کانوا یعملون, اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. اس آیت کو اب ہم اپنے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے کام کرتا ہے, کوئی بھی کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم اس کو دے دیں گے, لیکن آخرت میں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا. ریاکاری میں بڑے سے بڑا نیک کام بیکار ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا, اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا, یعنی ان کو پا کے. وہ کہے گا, یا اللہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو, شہرت ہو جو تجھ کو مل گئی. وہم فیہا لا یبخسون. اسی طرح ایک عالم کو, قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. پھر ایک سخی کو, اور بالآخر ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ بظاہر بڑے بڑے دیندار لوگ تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی دین کے نام پر دنیا کماتے رہے اور دنیا کی ٹھاٹ بناتے رہے اور اسی کو پسند کیے رہے, تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا نا, من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو. بینہ, بینہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. ویتلوہ شاہد منہ, اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. ومن قبلہ, اور اس سے پہلے, ہی سے مراد یعنی اس قرآن سے پہلے, کتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے. امام و رحمتن, جو رہنما اور رحمت ہے, اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب, اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا, فنار موعدہ, تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریت من, بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک, بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. افمن کان, کیا بھلا وہ شخص, وہ شخص کون ہے یہاں, یعنی کوئی بھی انسان, علی بینۃ من ربہ, جو اپنی فطرت پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اور بینہ سے مراد واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے, یقین بھی. مراد کیا ہے؟ کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی دین اسلام پر. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, یا عیسائی یا مجوسی. تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہر درخت اور ہر پہاڑ اور ہر ستارہ مسلمان ہے, اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو انسان کے جسم کی بھی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو, اور اگر نہیں دیکھتی تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو یا نہیں سنتے تو, اصل میں اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضا,

لیکن ایک چیز جو انسان کو دی گئی اس کی اپنی مرضی اور اختیار، پھر جب انسان اسے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اصل فطرت سے ہٹتا ہے اور انسان کے یہ احساسات اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ڈھل جاتا ہے۔ تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، ایک نشانی پر ہو، یعنی فطرت پر ہو، سلیم القلب ہو، اس پر معاشرے کے برے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں، یا اگر کچھ مرتب ہوئے بھی ہوں تو جو ہی اس نے حق کو دیکھا پہچان لیا۔ ویتلو ہو، یتلو تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی کس کے؟ اس فطرت کے۔ شاہد من ہو، ایک گواہ اس کی طرف سے۔ شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے یا پیغمبر ہے، یعنی فطرت کو سہارا ملا کس سے؟ اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے، جس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں، نمبر ایک بینہ اور نمبر دو شاہد۔ تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا اور ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے، یعنی پیچھے آتا ہے اس کے یا ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے، ایک گواہ اس کی طرف سے۔ منہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی طرف سے۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شاہد کی طرف۔ اور اس گواہی سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اس کتاب نے کیا کیا یا اس کی حیثیت کیا تھی؟ امامن، امام کی، یعنی رہنما، گائیڈ۔ ورحمتن، اور رحمت۔ کتاب موسیٰ بھی انسانوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رحمت کا سبب بنی۔ جن لوگوں کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ بہ سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی فطرت سلیم تھی، جس کو قرآن جیسی چیز مل گئی، اور جس کے پاس پہلے سے ہی ایک آسمانی کتاب کی گواہی موجود تھی، کیونکہ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، پچھلی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے اور خاص طور پر تورات میں۔ تو جس نے اپنے اندر کی سچائی سے کام لیا، اندر کی گواہی پہ کان دھرے، غور کیا، ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں، سن لیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن جب اس کے سامنے آیا تو اسے مزید مدد ملی، اور قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کتاب موسیٰ یعنی تورات نے مدد دی، تو نور پر نور کے سامان ہوتے چلے گئے، ایمان کا راستہ آسان ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان ساری سچائیوں کو جھٹلا دیا، اپنے اندر کی فطرت کو بھی مسخ کر دیا، اس کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ کی، تورات کی نشانیوں کو مٹا دیا، مس انٹرپریٹ کیا۔ اب بھلا ہدایت کہاں سے ملے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کفر۔ لیکن اس کفر کا کوئی جواز نہیں، صاف کہہ دیا گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، من الاحزاب، گروہوں میں سے۔ گروہوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ،
مختلف ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ، احزاب یعنی یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، بدھا کے ماننے والے، بدھسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے بھی فالوئرز، ان میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے آگ میں جانا ہوگا۔ اس آیت میں اس سوال یا اس بات کا بھی جواب ہے۔ عموماً لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آیت 62 سورۃ البقرہ کیا کہتے ہیں، کیا جواز نکالتے ہیں کہ جو ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ چوری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدتمیزی، بد اخلاقی اور طرح طرح کی خرابیوں کے ستائے ہوئے لوگ جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں عموماً نظر نہیں آتی، تو پھر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے، اور کوئی ایسا آئے جو یہ فتویٰ صادر کرے کہ یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں۔ اور عموماً اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن کی صرف ایک آیت کو پڑھ کر کوئی فتویٰ نہ دیجئے اور کوئی بھی کلی حکم نہ نکالیے۔ کلی حکم کیا؟ یعنی کہ یہی کل قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بعض آیات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل اور تکمیل ہوتی ہے، لہذا ان سب کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے۔ تو اسی اصول کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مقصود کچھ اور ہے آیت کا، کہ اللہ کے ہاں کسی خاص فرقے یا گروہ سے ہونا کافی نہیں، اصل چیز عمل صالح ہے، وہاں نیک اعمال پر سٹریس ہے۔ اور یہاں بات واضح کر دی گئی، کیا؟ کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اور اس کتاب کے لانے والے پر ایمان ضروری ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، اور اگر دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا میں باقی دین نام کی کوئی درست چیز بچتی ہی نہیں، بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی سیرتیں بھی پوری طرح محفوظ نہیں، محفوظ بھی ہوں تو مکمل اور جامع نہیں، اور ان کی کتابیں بھی بارہا صفحہ ہستی سے مٹی اور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ لہذا بندوں کے لیے دنیا میں رہنمائی کا جو اصل پیغام ہے وہ مٹتا نظر آتا ہے، اس لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان، اور اگر کسی تک یہ کتاب پہنچے اور آپ کا نام پہنچے، آپ کی نبوت پہنچے، اور پھر وہ اس کا انکار کرے کسی ضد، ہٹ دھرمی، تعصب کی وجہ سے، تو فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ صاف حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کتاب الایمان کی، مسلم کی۔ فلا تک فی مریت منہ، بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو کوئی شک تھا؟ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اپنے سامنے جبریل امین کو پاتے تھے، وہی آپ پر اترتی تھی، آپ کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ لیکن شک ہم جیسوں کو ہو سکتا ہے، اس لیے
ہم سے کہا جا رہا ہے آپ کے توسط سے کہ اس حقیقت کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں آپ، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہ ہو کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کون؟ قرآن۔ یہ قرآن سچ ہے، تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہا گیا وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ خواہ آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں ایمان لانے والے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے بڑھ کر جو، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ لے، جس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اللہ کی بات پر، یعنی اللہ کی پیش کی ہوئی حقیقت کو جھٹلانا، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کون؟ جھوٹ گھڑنے والے، شرک کرنے والے۔ ویقول الاشہاد، اور اشہاد کہیں گے، اشہاد جمع ہے شاہد کی، یعنی گواہ۔ کون ہے یہ دراصل؟ فرشتے، انبیاء، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، یہ سب کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہاؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یعنی اپنے رب کو مانے نہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی شرک کرنے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنائیں اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یعنی شرک کو دلیل یہ پہنائیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مثلا جیسے لوگوں کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے صفوان ابن مخرمہ سے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے۔ قیامت کے دن ایک سرگوشی ہوگی، وسپر۔ آپ نے آپ صلی اللہ

معلوم ہے جو علموں پر اللہ پتہ چلتا ہے ان سے کہ پھر اس کا نیکیوں کا اس کو کیونکہ تیرے پاس گناہ بھی تھی. ایسا نہیں ہو سکتی گناہ نہ گناہ کے بارے کوئی جواب نہ وہ حساب. گناہ کیا یہ حساب ہی ہے نا تھا.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 03018653। نوری جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ۔
2: جی جان ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈھور چارو مسالو ہر پنسار اے جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا۔
3: ہاں بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں۔
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور اے جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو۔
5: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
6: سریا، گارڈر، ٹی اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں۔
5: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100۔
7: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ، مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعہ، چھنچھر، آچر سومر۔

0: خطے سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: مورو،
1: نوشہرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانہ،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مریم نواز جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سان لندن میں ملاقات. آئینی ترمیم سب سمیت اہم سیاسی بول ذریعے موجود بنی اغوان نون صوبن کے قیام جی مخالفت تے ایک بیسا گرل سہکار جی خاطری کرائی. ملاقات دوران ایک بھیرو بیئر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے مضبوط رکھن تے اتفاق کیا وی. پاکستان کشمیر بابت بھارتی بیان کے رد کرے چڑی پر رہے آفیس موجب ایک طرف ہاں تکراری قدم جموں کشمیر جی حیثیت تبدیل نہ کرے سکوں. ہی معاملو گڈیل قومن جی سلامتی کاؤنسل جے ایجنڈا جو حصہ ہے. بھارت کشمیری عوام کے حق دین جو وعدو پورا کرے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ میراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور۔ ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر، سومر۔

0: گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 03000-310509-0300-310-5109
1: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: میران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے اچو میران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
1: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: نن
1: کامل حرام ہے کامل کے کل ختم چل
2: ہل ہل
0: چلو جی ادا انور مشرا صاحب تو چویں تو کھلوں تھا کھلو بھلا اچھو کھلوں پہ بھلا ہاں ایکڑو دفعہ وی چو تو کھلوں

0: خیراتی مینڈیٹ تے آئل وفاقی وزیر اڑہیں ترمیم ایں صوبن تے گالائے رہیا آہن خیراتی مینڈیٹ ایں فارم 47 تے آئل قوم جا فیصلہ نہ کندا پہریں ہی عوام وٹ ونجن مینڈیٹ وٹھن پوئے گالیوں کن قوم جا فیصلہ فارم 47 وارا نہ پر عوام جا چونڈل نمائندہ کندا سندھ اسمبلی میں گالائندے سینئر وزیر شرجیل میمن چیو تو وفاقی وزیرن کے گالائنو آہے تا پارلیامنٹ میں گالائن تا کہنے جواب بھی ملے باقی میڈیا تے گالائن سا کچھ نہ تھیندو وفاق سندھ میں 77 سالن کا ایک بھی موٹر وے نہ ٹھاہیو سندھ سبنی کا ودھیک گیس پیدا کندڑ آہے پر گھٹ گیس ملے تھی بجلی بھی سندھ سموری ملک کے ڈی رہی آہے پر ہتے لوڈ شیڈنگ سبنی کا ودھیک آہے ملیر جے علاقے لانڈیا میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اندر فیکٹری جی عمارت کے لگل با بھر والی فیکٹری کے بے پانچ لپیٹ میں آنے چلیو باہ لگن سبب فیکٹری جو ایک حصہ کری پیو 16 فائر ٹینڈر سنارکل واٹر باؤزر با وسائن کی کوششن میں رودھل سندھ رینجر سے جوان بے ریسکیو آپریشن میں شریک دوہے میں صاحب مساجن کرے حالت خراب تھن تے بن مردن ایک عورت کے اسپتال منتقل کیا ویو وڈے وزیر واقعے جو نوٹس ورتو لاگاپل ادارن کے با وسائن والی کوششوں تیز کرن کی ہدایت مراد علی شاہ جو چوڑ ہو تو باہ تے ضابطو آن لائے سمورا وسیلہ قطع باندھا ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

پروڈکٹ کی خاصیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ میراپور میں بہت سارے جنرل سٹورز اپنے پاس اسٹاک اویلیبل کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ دیگر اگر چھوٹے موٹے جو بھی سٹیز آپ کے سراؤنڈنگ میں ولیجز ہیں وہاں پہ اگر آپ پروڈکٹ کو اویلیبل کروانا چاہتے ہیں اویل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرنی ہے. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. اس پہ کال کر کے آپ نے ملک ظفر اقبال اور ایم صدیق صاحب سے بات کرنی ہے.

اور اگر آپ جو ہے کہ لائیو کال کے ذریعے ہمیں نہیں بتا رہے اور ٹیکسٹ کیے جا رہے ہیں تو ٹیکسٹ والے تھوڑا سا صبر کریں گے. پروگرام کے اینڈ میں ہم ریڈل کو خود بوجھ کر آپ کو بتائیں گے, جن کا رپلائی وہی ہوگا جو ہم بتائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی جیتے اور باقی لوگ ٹرائی نیکسٹ ٹائم. کیونکہ محبت میں کبھی ہار نہیں ہوتی, ایک ہوتا ہے اگر پاس تو دوسرا ہم کہتے ہیں رہ گیا, تو مطلب ٹرائی نیکسٹ ٹائم فیل نہیں ہوتا ہے ہماری زبانی, ہماری لغت میں فیل کوئی نہیں ہے, ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. چاہے وہ جو ہے کہ یہ ریڈل ہو یا زندگی کی اور کوئی پہلی ہو جسے آپ سلجھانا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے اپنی محنت جاری, عزم جاری رکھنا ہے, ایک نئے دن وہ گتھی سلجھا دیں گے.

0: ویسے تو جہاں پہ کرٹیسزم یعنی کہ تنقید ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے, وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہاں کے اتساہیندان, اور جو کسی کے اتساہ یعنی کہ اپریشیٹ کرنے کے بعد اگر کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کی نظر میں اس بندے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے جنہوں نے کسی کو سہارا دیا, سپورٹ کیا. ورنہ ٹیلنٹ کو ویسے بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر آپ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ کا راستہ کوئی روکنا بھی چاہے روک نہیں سکتا. سو بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو وے میں ہر کسی کو راستہ دیں, کیونکہ جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اسے اس کی منزل رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. کیونکہ بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, اچھا سوچیں اور اچھا بنیں. ہم جو دوسروں سے امید رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہو, کبھی ہم نے خود کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم کتنا دوسروں کے لیے اچھے ہیں, ہمارے لیے دوسرا کیا سوچتے. اچھا ویسے اس پہ جو ہے کہ ایک بات یاد آ گئی, موسٹلی میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں, آپ بھی اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ آپ بھی کرتے ہوں گے, کہ یار دنیا زیادہ جو ہے کہ دنیا میں منافقت ہے, اور یہ جملہ کامن ہے, ہر ایک سے دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ منافقت ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنی پوری لائف میں منافق بندہ کبھی نہیں دیکھا ہے, ہو گیا نا حیران. رکو ذرا, صبر کرو, بتاتا ہوں کہ کیسے. کیونکہ ہم جہاں جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں جتنے دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سبھی پارسا کہلاتے ہیں خود کو, یعنی کہ پاک پوتر کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار دنیا منافق ہے. اچھا ہم 10-20 بندے بیٹھے ہیں آپس میں, وہاں پہ کوئی منافق ہمیں نہیں دیکھ رہا اور ان سبھی کے سب کہہ رہے ہیں کہ دنیا منافق ہے. اور پھر اگر آپ کسی اور محفل میں جاتے ہیں, کسی اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے دوستوں کے کسی اور ماحول میں بیٹھتے ہیں, آپ اپنے تزکیہ نفس کریں, آپ جس کے ساتھ ملتے ہیں دو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا منافق ہے, یعنی کہ وہ بھی نہیں ہے آپ بھی نہیں ہے, تو آخر منافق ہے کہاں؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا. اصل میں کہانی کچھ یوں ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو منافق کہہ رہا ہوتا ہے. ایک ہی محفل میں جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کوئی اٹھ کر جاتا ہے اس کے پیچھے سے بیک بائٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ ہم ہو یا کوئی ہمارے اگینسٹ ہو. ایک کال آ رہی ہے, ہم کالر کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں, کیونکہ پروگرام کی خوبصورتی آپ ہی سے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر سائیں کتھا کا حسین بخش سیال نوابی سنگت ما, ویلکم بلیگار, خوش آمدید. پیارا پروگرام کیے پہ لگے؟
1: ماشاءاللہ الحمدللہ, پروگرام ویری نائس شو پہ لگے, ائی ماشاءاللہ ما سکون سا
0: ہن پروگرام میں اڑن دوستن کے مزاج سے بھی میچ کیا تھوڑا بدھن چاہن تھا فاسٹ ٹون ہوں سلو
1: انداز پروگرام کرن جو وہ کئی گال کا گھٹ نہ ہے, جو کو تا سونے نمبر سا سلے لگے سا اسا سا مخالف تھیو تا پیار محبت سا اسا پیچ چو تا سچی پوچھو تا ابے سا اوی جو دل کھٹے چکا ہو اسا
0: ماں مجھے تا خرید کرے چکا ہو کھٹے چکا باقی دی سا یو چاہیے اسا کے مکروز کرے چھڑیندا ہو با مان دین جو مان دین جو محبت
1: ہے جو تا ماشاءاللہ سائیں جنے میں کو دکھا بھی نہ ہے تا ماشاءاللہ تا میں مٹھا جے ہدو آئے تا پیارا جو پارا سے دوست آئیو
0: سائیں لگے
1: بہترین ہار جی آئیو جو آسا کے سا وڈی محبت سا پیار سا پروگرام میں پیشہ چوتا آئیں بلکل سونے ہاتا آسا پروگرام کرو
0: حسین بخش سیال صاحب اما آسا کے دوست سریو مجھے لائے یا فخر جی گال آئے پروگرام جے پیرا پروگرام جے پیٹرن موجب اج جو کہ اواں سا سا گل بول تھوڑی پجی پروڈکٹ دے بارے میں کیوں جے کہ پروگرام بدھی رہیا ہو تا اساں جی اجوکی جے کہ ان پروگرام میں جو ملک رائس بیوٹی جو جے کہ پروڈکشن وے اواں کے ریپیٹ کیوں پیا بار بار اواں کے یہ نالا یادن یا وہاں کدے آزمائن جی یہ مطلب سوچیو ہے تے یہ ورجن یا ٹرائی کجے ہاں
1: بالکل سر آں ملک اقبال سا رابطہ کیو ہے
0: کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست زبردست ہاں
1: ایم صدیق صاحب ان سا بھی جو کو از منا بھائی सो भायर या कुछ भी आने मन पास छ एक ही में जनरल स्टोर ते आए आए मां बिल्कुल आपको कयो आ इंशाल्लाह मुजी कोशिश आए साईं मां बिल्कुल ये प्रोडक्ट खरीद कर आयो आ के जरूर मां बताइन सो मां यूज कया थी
0: आ जरे वठन वजो साईं जन सा डायरेक्ट رابطو करे तो मुजा सलाम लाजमी रे जो ने
1: इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह
0: बिल्कुल यो अजो की जगह जी जी जी हुकुम के हुकुम
1: हां मुजी या कोशिश या हुंदी त आऊं या ब्यूटी क्रीम खरीद करे आए मां पाजे घर वालन के मां खुद पान भी यूज कया जे मां कपड़ा मोटा त रात जो मां पान यूज करे आए पाजो चेहरो दिसन पारे मुजो कियो हियर
0: हां बिल्कुल इहो दिसो छाकाण त असां जी दावा है उन दावा के अवां साबित करण लाइ असां जेको चऊं था त दलील ॾियूं था उहो दलील इहा आहे त तव्हां इस्तेमालु त कयो घटि में घटि पोइ उहा असांजी दलील आहे त असांजी प्रोडक्ट कहिड़ो जेको आहे त उन ते असर करे थी ऐं पहिरां माण्हू आहियो ऑलरेडी अवां इनशाला अॼोकी जेका गुजार जे बारे में ॿुधाइणु चाहींदो तव्हां जेकॾहिं रिप्लाई ॾियो
1: कहिड़ी
0: शइ आहे जेका खाइण हराम
1: इहो जेको नंढो ॿार हूंदो आहे न त उहो जॾहिं नंढड़ो हूंदो आहे वॾो थींदो आहे त हुन लाइ हराम आहे
0: कहिड़ी शइ नंढड़े ॿार लाइ हलाल आहे कहिड़ी हराम
1: आहे
0: माउ जी थंज ठीकु आहे अवां अवां ठीक सां ॿुधो कोन पिया रिप्लाई अवां जो असां नोट करे छॾियोसीं अवां इहो ॾिनो पर जेको सही रिप्लाई ॾींदो उहो त नाला नोट थी वेंदा असां चऊं था कहिड़ी शइ आहे जेका खाइण हराम आहे पीअण हलाल आहे
1: हा बिल्कुलु सही इहो सम्झो पर मूं इहो सम्झो त माना तव्हांजे लफ़्ज़नि खां अॻिते पोइ ॻाल्हि कई हुजे
0: न अॻिते पोइ न थी आहे मां वरी बि रिपीट थो कयां वो कौन सी चीज़ है जो खाना हराम है और पीना हलाल है
1: हा त इहे जेको आहे साईं मूंखे इहो जवाबु मिली वञे ॿीहर मां शामिल थी सघां थो
0: बिल्कुलु अवां जी कॉल लॻी वञे त बिल्कुलु शामिल थी सघो था
1: इनशाला ताला सर ऐं जेकर मूंखे जवाबु सही वरी ॿीहर मिली वियो त पोइ मां इनशाला ज़रूरु ईंदुसि छो जो मूंखे हिन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जॾहिं मां सही जवाबु ॾींदो आहियां मां ख़ुशि थींदो आहियां

0: રશીદ કોરાએ ન્યૂ પેન
1: مشہور فنکار ہیں فن ثقافت جو استاد حمید علی سیوانی مالی مشکلات نے صحت کے مسئلے
2: ایم کیو ایم سمیت پی سی آئی پریشان کے موڑی میں جب ممبر ایوان ما واک آؤٹ کرے ہوا کے خلاف ٹھہراؤ منظور ملیر کے علاقے لانٹی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اندر فیکٹری کی عمارت کے لگل با تے اجا تضابط نہ آیا با بھر والے فیکٹری کے بھی پانچ وکڑ میں آنے چڈی با سبب عمارت جو ایک حصہ کری پی 16 فائر ٹینڈر سنارکل واٹر باؤزر باہ وسائن کی کوشش میں ردل سندھ رینجرز جا جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شامل دوہے میں ساہ بسارجن کرے حالت خراب تھن تے بن مردن ایک عورت کے اسپتال منتقل کیا ویو وڈے وزیر واقعے جو نوٹس ورتو مراد علی شاہ جو چون ہو تو باہ تے ضابطہ آنن لائے سمورا وسیلہ کتب آندا ون سبھی لاگا پہلا ملدار باہ تے ضابطہ اچن تے واقعے والے ہند موجود رہن

Maria. روح بے آرنجیدہ دل بدا ڈھی باڑی کہانی کے کیں لکھاں وری بیہر حد بھگل کہانی کے کیں لکھاں وری بیہر کیر موکھے میڑیندو کیر ہت بیہر کیر موکھے میڑیندو کیر ہت کباڑیا

مولانا خان اسامت ٹائم فقط ایکڑو منٹ شاید کچھ سیکنڈز وقت رہا ایکڑی بریک جو بہترین رہندو تو اسا بریک کا پوئے کال اٹینڈ کیو جی دوستاں گال بول چنگے طریقے سے تھی سکے ورندا سے ایک شارٹ بریک کا پوئے